fast up på morgonen när klockan det är fem. Så alla gör ingenting. Så tar jag på arbetet och så tar jag cykeln hjem. Och nu ska jag skita till rimmen.